Tokama Vigabusa. Kolo ago sigala gala kanga tumome kara toka madiga changa kara toka madiga kwete kogola kachenga go sigala gala kolo ago sigala gala toka nga tumome kara toka madiga buza kara toka madiga changa kodinga go sigala gala kanga tumome Kugula kachengi nyongo e tomano nega e kodakia nazuke kupungo jenga kosanya tomano nega e kodakia ngang ngang ngang ngang tomano nega kod kule dura gwe demba kosanya tomano nega yo lo erni odua dembo koge gaga tomano nega Kodakia ngang ngang ngang ngang tomano nega Yelo gula mukula gumye demba ko undo tomano nega e Kachie nga demba la guenda demba ko su tomano nega Kodakia ngang ngang ngang ngang tomano nega Kodakia nga demba la gupeke na demba ko undo tomano nega Demba wero donji odua dembo kosu Tomano nega kodakia ngang ngang ngang ngang Tomano nega kodakia Mana nolwaj kogola kongur maiti kogutuang Kodakia ngang ngang ngang ngang Tomano nega kodakia